0: ne kunu ne yire me ne papa bia na onum cigarette esie ne yire ehu ada oya na kwa okọ toilet so ho na okọ ye no enti e batutim se ni mu no opesi wo javis ade na wo ye no no atim se e ni woman no obi onun so tie wo a situation na wo afem no afem pai e de na wo beka che ne bi opesi wo jai na wo je ne ho ba bia enye wo tie wo yi e bi kura wo su eh na papa yi ade a chichirim se de na otim jai ya wo betena radio so a se se wo ye elder na wo ye evangelism leader e wo temai e ye dai sa possibility wo bibi sa wo ho obi a wo tesa ka bibi chere
1: me da samama enti se wo ye obi a oye into wo into drugs a ade a betimi abo no wo jai de di kan e se wo be sa chira wadwene
0: mm
1: ye ka se adwen sa chira wo te bia bi mu a oji atum se sa te bia na wo mu enye na wo sesa akọ te bia foforo mu na wo de wo akọ bata kristo enti one fa yesu kristo se wo rade ne wagye nkwa
0: yeah
1: na afei no jitum se situation na wo mu no enye